بهتون مادرم دوستم مستقع بیشی رو تکی به یادی مای باشی رامین دو تو نمیدار نمیدار یکی دفتن کاره تو این بو چسی دو یکی رانی آمان چنگیو ادون پا ایفونیا quanto basta per te tu come lei non